0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הד.
2: פיאר כי אק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמד כר.
4: רדיו אמן הד. כי זינגי מן.
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.